0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando, te acompaña Super Javi. Atención, mi gente de Deltona. La comunidad de Deltona se puso muy molesta ya que aprobaron una legislación que restringía el uso de las bicicletas eléctricas a los menores de edad, lo cual, pues, la ciudad suspendió dicha restricción de edad y lo que sí va a hacer ahora es tratar de promover el uso seguro de estas bicicletas eléctricas en el área de Deltona. Yo soy Super Javi en tu radio.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta.
1: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: ¿Cuál es la diferencia en Anijari Levine? Si se lesiona por un resbalón y caída, siempre obtendrá el más alto nivel de atención de nuestro destacado equipo legal. Esa es la diferencia en Anijari Levine. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
5: Oficina principal, Orlando.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Para su préstamo vamos a necesitar verificación de crédito y referencias personales.
5: En cambio, en Amscot solo requerimos su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Saldrá con 50 hasta $1,000. Restricciones aplican, sujeto a aprobación. Amscot.
7: Greenway Kia tiene 3 convenientes ubicaciones en toda la Florida Central, lo que significa 3 veces más inventario para que elijas. Compra entre más de 1,000 Kia nuevos, todos con precios